0: cestu, hledal smrt a našel je.
1: Hateki Kasuma Wapiska Aniami Iechim Pukichizi Washti Waniche
2: Huahua Shijeki Eashko.